0: Cité 9 août, direction Olmeto pour Viera di Baraci, Acqua e Salute. Au cœur du site exceptionnel des bains de Baraci, venez découvrir le meilleur de l'artisanat et des produits du terroir corse dans une ambiance conviviale et festive. Animation, concerts gratuits, restauration sur place et activités pour toute la famille vous attendent. À Viera di Baraci, les 8 et 9 août à Olmeto, un événement soutenu par RCFM.
1: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
3: Un giorno d'abrile, a natura era tutta spannata. Due fratelli, Marc-Andrea e Pedro Simone, andavano insieme in un piano.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha